0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Marit Lavoll?
1: Ja?
2: Dette Oddvar Isaksen fra familievernkontorene sentralenhet.
1: Ja.
2: Jeg ringer fordi jeg har fått en sak på bordet her fra Kvaløysletta tannklinikk.
1: Ja, det var han lille Lukas. Jeg er bestemora hans.
2: Dette jo en 2,5-åring.
1: Ja.
2: Det sies i denne henvendelsen at han angivelig skal ha bitt tannlegen.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Han gjorde det.
1: Han var redd. Han er veldig redd for folk med hvite klær, for han har vært en del hos lege og sykehus og sånn.
2: Altså det tannlegen forteller, han hadde hoppet og glefset til og bet hardt til bet i blod.
1: Ja, jeg vet. Jeg satt ut på venterommet, og jeg vet hun spurte tannlegen om hvordan det gikk med fingeren hennes etterpå.
2: Ja, visst det.
1: Hun fortalte meg at han hadde bitt jo.
2: Dette har jo vært en traumatisk opplevelse for denne tannlegen.
1: Å ja.
2: Og som mener at det er du som bestemor angivelig skal ha oppfordret ham til å bite.
1: Jeg?
2: Ja.
1: Jeg var jo ikke inne engang.
2: Nei, ja, det er det som skal ha blitt sagt.
1: Beste... Ja, men kjære vene, jeg var ikke der inne engang.
2: Men at du på forhånd har oppfordret til, hvis du blir redd, så skal du bite tannlegen.
1: Nei, absolutt ikke. Jeg tror du er helt spennende og gal.
2: Det står her svart på hvitt, og da må vi tro på det. For det skal også ha vært spyttet.
1: Ja, gutten spyttet, ja, det gjorde han visst også.
2: Men er det tilfelle at du har sagt til gutten før han gikk inn der?
1: Nei, absolutt ikke.
2: Det står her på papiret. Du skal ha sagt at han skal både spytte og...
1: Jeg var ikke inne hos tannlegen. Jeg var kun ute på venterommet et øyeblikk før han ble tatt inn der, og mora var min inn.
2: Det er jo ganske alvorlig hvis noen lærer barn å spytte og bite etter folk.
1: Men det er sånn der P4-spøk.
3: Kanskje det rett og slett er P4, ja.
1: Ja, det må det være.
3: Vi skal hilse deg masse fra Anita, som hun innrømmer at hun er en litt småfrekk datter. Det er kanskje tilfellet.
1: Ja, du sier jo at nå skylder hun meg en ekstra julepresang.
3: Hun gjør vel det, ja.
1: Ja, og jeg skal i hvert fall ha en flaske vin til jula også.
3: Ja. Men ha en riktig god jul, Marit.
1: Ja, tusen takk.
3: Vi får håpe han ikke biter julenissen.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, du, det Preben Iglebekk som ringer fra Oslo.
2: Ja, men hei du.
1: Angående en Porsche 911.
2: Ja, stemmer.
1: Du har ikke solgt den ennå?
2: Ikke ennå.
1: Nei, jeg synes den var veldig fin.
2: Ja, men det høres bra ut. Jeg tror det skal være bra, altså.
1: Ja, den var veldig til min smak.
2: Ja vel.
1: Hvor mye var det du skulle ha for den igjen?
2: 3,29
1: har du tenkt for den, ja.
2: Yes.
1: Kunne du vært interessert i en avtale med hvor jeg gir deg da, den prisen du vil ha, men at du får 200 000 i kontant, og så får du resten i varer og tjenester gjennom firmaet mitt?
2: Hvilke firma er det du har da?
1: Jeg driver Klinikk Fetisj. Det en plastisk kirurgisk klinikk i Oslo.
2: Det lite aktuelt.
1: Alle har jo noe de kanskje kunne tenke seg å forandre litt på.
2: Ja, riktig, riktig. Det høres ut som en avtale som ikke jeg vil gå inn på, hvertfall.
1: Jeg kan jo gi deg varer og tjenester til det dobbelte av den verdien, da, for å si det sånn.
2: Ja, stemmer. Ja, da tror jeg må avvente noen år, sånn som det ligger an nå, så tror jeg drøer den litt, ja.
1: Men er det noe du kunne tenke deg å fikse litt på, da? Så kunne vi i hvert fall se på deler av summen.
2: Du, det tror jeg ikke vi snakker noe mer om.
1: Ingen føflekker, ingen...
2: Nei, da, det bil som gjelder her, tror jeg. Hvis du vil kjøpe bil, så må du nesten bare komme med et bud, ja.
1: Ingenting du vil ha større eller mindre, eller...
2: Nei, beklager.
1: Hva med din kone eller samboer?
2: Nei, nå tror jeg vi avslutter.
1: Du er ikke interessert i å fikse på noe der, eller?
2: Nei, det dårlig med det, du.
1: Kan jo hende at hun kommer til å angre hvis du slår fra deg et sånt tilbud, da?
2: Ja, da vurderer vi det i så fall utenom en bilhandel, ja.
1: Men hvis det noe du skulle ta tak i på henne, er det noe du kunne tenkt deg å...
2: Nei, nå må vi forholde oss til bil her, tror jeg. Er det bil du er interessert i, så kan vi snakke om det, eller så tror jeg vi bare avslutter.
1: Ja, bil og deal, kan du si. Det er vel egentlig motto mitt her, da.
2: Ja, stemmer. Nei, men jeg trenger ikke tjenestene dine, så det er så enkelt som det.
1: Og din samboer heller ikke?
2: Nei, beklager. Nå tror jeg vi har snakket nok om det.
1: Her får du anledning til å fikse på utseendet til nesten hele familien, altså.
2: Beklager, det er bil som gjelder her, og så får vi heller... Nei, jeg tror vi bare drøyer den, du.
1: Du er sikker på det, altså?
2: Veldig trygg på det.
1: Hva med Ingvild Haga og Ole Jimmy? Kunne de trenge å få fikset på noe, eller?
2: Ja, du kjenner til de også, ja.
1: Ja, de har nemlig tipset P4 om at du kanskje ville gå fem på.
2: Oi. Såpass, ja. Nei. Åh, det her blir hevende også.

0: Fordi det er noen som har prøvd å sette, liksom, prøvd å finne gjennomsnittstiden da, på en samtale mellom forskjellige, det er jo forskjellig, for eksempel hvis en gutt ringer til en gutt, så bruker han kanskje bare, mener de da, gjennomsnitt 59 sekunder på en sånn okay. samtale, det er sånn kjappe beskjed.
1: Ja.
0: Gutt til mamma, rundt 50 sekunder. Gutt til pappa, 30 sekunder.
2: Nei, men.
0: Altså gutt og pappa, det er bare...
2: Tommel opp.
0: Ja, tommel opp.
3: Ja, vi sprenger.
0: Ja, ja, vi sprenger. Det er helt riktig. Gutt til jente, 1,5 time.
3: Oi!
0: Ja.
2: Jeg tror det var 4 minutter, det.
0: Nei, da har gutta plutselig masse tid. Da har gutta masse tid. Jente til jente, 5,5 time.
3: Oi!
0: Ja, ja, ja. Ja. I gamle dager, dette er jo ikke vitenskapelig. Det er bare et anslag. Mamma til gift datter, 10 timer og 50 minutter. Der er det så mye å prate om. Det er bare hele tiden.
2: Men er det snitt i uka, eller?
0: Ja, sier du, han er nettopp, ja, du må si fra til den, vet du.
2: Ja.
0: Nei, han kan ikke behandle deg sånn.
2: Nei.
0: Ja, ikke sant? Det er mye å prate om. Ektemann til kone, 3 sekunder.
2: Ja.
0: Ja, hjemme snart.
2: Ja.
0: Kone til ektemann, 14 ubesvarte anrop.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig. Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, det er Tommy skal gjøre det.
0: Ja,

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Jeg har rett og slett funnet mitt Shangri-La.
2: Ok.
1: Og jeg er både glad for å ha funnet det, og lei meg for at ikke jeg har funnet det ut før.
2: Ja vel.
1: Det viser seg, Atle, og dette håper jeg ikke du har visst, for da skjønner jeg hvorfor ikke du har fortalt det til meg, at det finnes en enorm dusjdassmesse.
2: Det er en egen messe.
1: Det er en egen messe.
2: Sånne toaletter som du har, rett og slett. For underspillingstoalett.
1: Vi snakker verdens største messe.
2: En messe, rett og slett.
1: SES 2024 gikk akkurat av stabelen i, hvor er det messer skal være?
2: Las Vegas.
1: Selvfølgelig. Ja. Verdens største tech-messe i Las Vegas har egen hall for spyledass.
2: Har de det?
1: Hvor, du kan gå rundt, du kan gå til en funksjonær, og så skal du spørre, unnskyld, hvor er spyledassavdelingen? Og han vil ikke se rart på deg, men derimot si, da skal du gå til høyre, herr Golden, vær så god.
2: Han vil se rart på deg, fordi du kaller det en avdeling og ikke en egen hall.
1: Ja, det bør i så fall være det.
2: Ja, ja.
1: Og så kan du gå med sånn, som de henger rundt halsen, hvor det står, skal være med på spyledassavdelingen, hall.
2: For du har jo en dass til 50 000 hjemme, som du nyter godt av. Er den fortsatt verdt penger?
1: Den har vært så penger, den.
2: Ja, funket den nå når vannet frøs?
1: Ja, akkurat, da var den litt dårlig.
2: Da vannet frøs, mener jeg.
1: Ja, da var den ikke
2: helt. Da var den ikke helt på
1: nei, og da må du da selvfølgelig være på denne messen for å se hva utviklingen er.
2: Ja, men tenker du at hele hallen, er det så stor forskjell på spyledoer at du fortjener en hel hall?
1: Ja, det mener jeg åpenbart. Jeg har bare vært inne og lest nå. Hva er de siste trendene?
2: Er det trender?
1: Ja, det trender. Ja. Det nå kommet opp en ny ting som setet sørger for å fukte toalettskåla med vanndamp før bruk.
2: Skåla?
1: Det hele skåla, ja, med vanndamp, for å unngå at ting setter seg fast.
2: Oi, oi. Oi, oi.
1: Hei, hei, hei, hei.
2: Det er jo et poeng.
1: Nettopp!
2: Men vi som har vanlig do kan bare drite i å få noe sånt, selvfølgelig.
1: Bokstavlig
2: talt. Det burde jo egentlig vært det på alle.
1: Ja, det selvfølgelig skal du det. Og den blir stemmestyrt. Så nå kan du bare si, hei toalett, tørk.
2: Nei, kan du
1: det? Det klart.
2: Og spy litt til. Kom igjen, ikke spar på vannet du. Kjør jeg på.
1: Litt til venstre. Der
2: ja. Sånn. Ja, noe sier meg at du egentlig blir stillet inn på tysk tale.
1: Ja, det går jo.
2: Spritzen, sier bitte. Spritze.
1: Sånn, da det ferdig.
2: Ja.
1: Det genau. Genau. Det jo helt fantastisk.
2: Og det åpenbart et marked for det.
1: Kjempemarked. Dette er verdens største messe. Det her, det man kjenner jo alle, hvis man ikke hører SES 24, det der Samsung kommer med sine TV-er på 900 tommer. Og det er tech-messa.
2: Det er det råeste, liksom.
1: Det er dingsemessen. Ja. Det der alle nye dingser og sånne ting blir lansert.
2: Ja.
1: I Las Vegas.
2: Ja.
1: Øl, gambling, horer og
2: papir er bare helt ut, liksom. Dopapir, det er helt ut. Er det sånn hvis du har en spyledo,
1: ja, da skal du ha med OS,
2: hvor du kan bruke eller bør bruke papir? Ja, det er akkurat det. Det er telefaksversjonen av do.
1: Har du sånn telefon som sitter fast i veggen?
2: Ja, papir er bare å glemme.
1: Det er finito. Ja, nå snakker vi til toalettet og ber det gjøre det det skal gjøre, og det responderer. Du kan sikkert få sete til å gå opp og ned på en måte, så det hilser deg velkommen når du kommer inn.
2: Jo, men jeg tenker, bør det ikke også være personlig innstilling på setet, sånn at hei, det er Johan som kommer, og da heiser det seg opp i perfekt sitteposisjon.
1: Det har jo jeg allerede.
2: Du har det?
1: Ja, ja.
2: Har du det?
1: Ja, ja. Den ligger jo inne.
2: Du har det?
1: Ja, det kan være som kommer inn der, for det allerede lagt inn, sånn som det på bilsetet, vet du, hvor den regulerer seg.
2: Har du preprogrammert en til kameraten din hvis han kom på besøk?
1: Nei, du må preprogrammere selv, så
2: du gjør det.
1: Jeg har plass til fem.
2: Første gangen så bruker du litt tid der inne.
1: Ja, du må sette inn og du må jo du må finne ut av hvordan du liker det best.
2: Hvor mange brukere kan det være?
1: Jeg tror bare det er fem.
2: Det er bare fem, ja.
1: Ja, det er litt lite.
2: Det er litt lite, altså.
1: Men sånn var det med tekstmeldinger i begynnelsen, og da hadde bare plass til 10 på mobilen, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Så det var jo,
2: det blir kommer. Det blir mer.
1: Men da må man på messe, da, for å finne ut av hvordan det er. Så jeg melder allerede nå, det er den
2: messe. Har Norge en representant der? Hvis ikke, så er det noen som melder seg frivillig.
1: Jeg skal.
2: Du skal?
1: Neste år så er jeg i Las Vegas på dassmesse. Jeg skal rapportere direkte fra dassmesse.
2: Ja, riktig. Jeg kan sende alene. mener jeg, for du skal være en hel uke selvsagt. Det er mye å fare over.
1: Det er mange toaletter som skal prøves.
3: I hurt myself

gift med prinsesse Märtha Louise får stadig vekk litt tyn, men da jeg tok en prat med han I forbindelse med at det premiere på den nye serien Alternative Norge på Viaplay nå på onsdag, så fant jeg ut at Durek jo egentlig en drømmemann. Hvorfor får du vite om 10 minutter på P4?

0: Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, som kan bjuda på litt Belinda Carlisle og Rag & Bone Man snart på P4.
1: Steinsprut. Prisbilglass.
2: 0909. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Men når neste VM?
5: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på allente.no.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Mikael?
2: Mikael Holmgren?
1: Ja?
2: Det Petter Tomgang som ringer fra Barne- og familieetaten.
1: Ja vel, hei.
2: Vi har av og til noen stikkprøver i forhold til utlendinger som har pappapermisjon i Norge.
1: Ja vel.
2: Rett og slett bare for å kontrollere at de i Norge og at de er sammen med et barn.
1: Ja.
2: Det slik at du nå hjemme med barn?
1: Det stemmer.
2: Hvor mye tid tilbringer du sammen med dette barnet?
1: Hele dagene. Akkurat i dag så kom damer tidligere hjemme fra skolen.
2: Så hun tilfeldigvis sammen med dette barnet akkurat i dag?
1: Stemmer.
2: Og det kan vi stole på?
1: Det kan du stole på.
2: Det et par sånne kontrollspørsmål vi tar der.
1: Ja vel.
2: For å sjekke at dette faktisk tilfelle.
1: Ja vel.
2: Kan du for eksempel noen norske vuggesanger?
1: Ja, det klart at jeg har lært meg noen norske vuggesanger.
2: Hvilke norske vuggesanger pleier du å synge for deres sønn?
1: Det går i Trollmor.
2: Ja, hvordan det den går da?
1: Du vil altså at jeg skal synge Trollmors vuggevise?
2: Ja, du sier jo du kan den.
1: Ja. Den går sånn sånn, Trollmor har lagt sina 11 små barn.
2: Små troll det vel strengt tatt der, men du skal få den altså.
1: Ja, det jeg får rett til den.
2: Og hvor mange bleier har du skiftet i løpet av siste døgn?
1: Siste døgn har jeg, si 4 i går kanskje, så har det blitt 2 enn så lenge i dag.
2: Det oppfyller snittkravet, som på 3.
1: Ja.
2: Så den grei. I og med at du ikke har barnet der nå, så må vi få be om at du dokumenterer dette.
1: At jeg dokumenterer et bleieskifte?
2: Riktig.
1: Ja.
2: Vi samarbeider med posten i hele Norge.
1: Ja vel.
2: Så det du må gjøre å ta med deg de 3 neste bleiene du skifter.
1: Ja.
2: De må du ta vare på.
1: Ja vel. Dette skal jeg notere. 3 nærmeste bleiebyttene skal jeg spare på.
2: De må du da ta med og levere på nærmeste postkontor.
1: Ja vel.
2: Da kjenner de denne ordningen.
1: Hva får du reda på da?
2: Da har vi dokumentasjon
1: på at jeg har byttet bleier.
2: På at du har byttet bleier, ja. Det den eneste måten å kontrollere det på.
1: Ja, men da skal jeg gjøre dette.
2: Det kan vi stole på.
1: 3 bleier skal inn til posten i løpet av kvelden her.
2: Du behøver jo ikke ta de verste av dem da, for å si det sånn.
1: Nei.
2: Det kan jo fort bli liggende der litt.
1: Ja.
2: Ja, du ler du.
1: Nei, og du tar meg litt på sengen her, skal jeg kjennes.
2: Men jeg vet om en som synes det morsomt.
1: Og det er?
2: Det er Julie, som har tipset P4.
1: Er det det? Ja, hun jo hjemme henne, så hun skal få til helvete.
2: Huff da!
1: Takk for det, det var morsomt.
2: Lykke til med den nye familien da.
1: Takk skal du ha.
2: Ha det godt da.
1: Ha det, hei.
2: Hei.